0: Ottawa, qu'est-ce que tu dis
1: 430 km d'autonomie. C'est à 430 km d'autonomie selon la norme WLTP. Avec une circulation urbaine, le carabatatine accès grâce au freinage régénératif. À la carte 20 tours, si vous êtes blé, tatik accès 430 km sur les longs trajets. Ainsi, il y a la vitesse intéacte. On respecte la vitesse liée à Maujouda Anne. Bien sûr, ça tique neuf l'autonomie. Je t'en choisis. Mais hey, le caravane tique une moyenne de 430 km d'autonomie.
0: Ouais. Ben, le caravane qui est بعدها باش ما يزربناش الوقت عندنا الاخبار بالطبيعة من هنا لستة دقائق. Donc, c'est une autre version, Omar. هذه هي السلا تونغ. اللي جربناها عمناول دونك ماجستيوز كم كم فواتور للتونغ
2: خالد كيما عمناول ما تبدلتش
0: لا لا هي بيدا ما تبدلتش ناوي تروح بها انت الكارتيب نمشيو للتونغ في الكولور البيضة دونك سي اون اوتر جام دو كولور اللي هي هذا سي دي بلون كاسي
1: احنا نسميوه وايت مي هو سي بلون غريزاتر
0: اللي هو مش وسخ دونك ما تخافش على كرهبتك ما تتوسخش بسرعة الكرهبة هذه كيف نفس الديزاين نورمالمون اللي نلقاوه في وسط الكرهبة هذه خلينا نكتشفوها من داخل شوف ديجا فما يظلي فيها اون بوزيسيون ميموريزي انا حليت الباب والفولون طلع واحد باش يخلي لنا المجال باش نجمو نطلعوا في الكهرباء اللي ميزها على تو 3 مثلا في السياج عندنا لا بارتي هذه اللي هي بوكو بلو كونفورتابل ك في لا تو 3 بتبيع زي كو اون مونتون جام ديما نلقاو
1: على لي سياج مثلا انت جبت على لي سياج اللي موجودين هما فونتيلي شوفان وماسان
0: عليه 3 ان 1
1: pour le siège t'as le conducteur et le siège passager qu'est-ce qui fait à cette place on est hâte pour une famille qui dira une âge moyen sur le col une fois les deux sièges arrière rabattus un des axes mais elf à peu près elf itra
0: راح نشوفوا سامي نجم يطلع يركب التالي ولا لا ولو انه ماكش مقياس سامي ماكش تمين برشا معناه نشوفوه نجم يطلع فوالا دونك انا نشوفو والكرسي مؤخر برشا داير دونك باش نقدموا له شويه الكرسي دون اون بوزيسيون دو كوندويت عاديه دونك نلقاو اللي كونو لومبلاسمون الداخلاني يعمل الكيف
1: علاش ديما الانتيريور نتاع لي فواتور الكتريك اي سورتو مع بي واي دي تلقى ان انتيريور تري سباسيو tout simplement à la خاطر toute la gamme de BYD عندها la plateforme la e-plateforme 3.0 اللي هي شتعمل هذيا elle intègre la batterie في وسط الشاسي نتاع الكهرباء et du coup يبدا عندك un empattement اكبر من كهرباء فيها les mêmes dimensions في un moteur thermique والا un moteur اخر donc هذيا c'est une technologie propre à BYD اللي هي تحط la batterie نتاعها intégrée في الشاسي نتاع الكهرباء
0: المال هو يتحل اوتوماتيك المال اللي مش المال يتحل اوتوماتيكمون دونك لهنا اللي نحكيو على الكراسي اللي يكونوا رابطابل دونك وتاخذ اكثر اسباس فيه بي. نكملوا قبل ما نمشيو للتيف درايف مازالوا عندنا ثلاثة دقائق قبل الاخبار نكملوا فوالا للاستار كما قلت هاجر دونك هذه لا دولفينز او البيبرزينا
1: النجاعه نتاعها اثبت التكنولوجيا نتاعها وعندها 5 ايتوال في الكراش تيست
0: الانسكاب
1: اكثر من 15 ديستانكسيون انترناسيونال في العالم في 2025
0: لوتونومي هاجر
1: لوتونومي نتاعها 300 كيلومتر اون دبليو في ال تي بي سي اون فواتور راح نقولوا اوربان عن جدار وبيان سور تنجم تمشي بها entre les villes وتمشي وتجي ما عندك حتى مشكلة مي هي الأقل أهم حاجة فيها اللي هي تعطيك une circulation urbaine très optimisée اللي تفوت 300 كيلومتر en WLTP.
0: خارق العادة خلينا نجربوا نطلعوا في وسط الكهرباء هذه بعد شوية جوست بعد الأخبار باش نجربوا الكهرباء هذه le design il est extraordinaire بالنسبة للكهرباء هذه الفيتيس عمر ما عادش كان طبيعي من هنا هاي الفيتيس وين باش يلوجوا على الوحدة وين هاي
1: C'est un réducteur. Kahou, match femme à boîte, match femme à moteur, match femme à des entretiens, match femme à ziout, match femme à. Hatta entretien périodique, femme à juste. Marra, c'est l'arbaïn 11 km. Badlou, le liquide de refroidissement, liho mas'oul à la tabri de batterie, à l'équivalent de 300 dinars.
0: Marra, l'arbaïn 11, ma'a flammi.
1: العامين 40,000 في العامين تبدل لو ليكيد دو ريفرويديسمون ونحب نقول للجماعة اللي يسمعوا فينا الكل اللي بي واي دي عندها ان سيستيم دو ريفرويديسمون انتيليجون اللي نلقاوه عندنا غراس للبومبا شالور اللي هي تخلي الكهرباء تحافظ على التمبيراتور نتاع الموتور الكتريك نتاعها في السخانه والا في البرد والاوتونومي نتاعك ما تتبردش ما تتبدلش كان